0: enti ye da urade ase anopae no ye segment no e be do so enti no ententem a ekwesia se wa maya se mo ni fi na so ni ya maya se e fu mo
1: ve segni e me e da nyame ase wo Psalm
0: 92 verse 1 Psalm 92 so
2: 100 ni ekwe enyo edi okru bie no ba ko no ayese oda awrade ase
0: it is good
2: na
0: to give thanks to the Lord
2: na oto dwom man the din
0: and sing to his name
2: oso sru ni
0: the most high it is good aye aye because otwa aye aye se ye de urade ase ne to dwom amanidin nti adwuma ye to yi se aside nyina aye ne dia no aye nwene ho nwom nso o se aye aye nto nwene ho nwom a song of understanding so we are thanking God and akosi abompa ye bi adwuma dia no na afia
3: ye da wase ade nyina so tumfo onyame egwama a wona mo ho mo bro ne otumi so ama ye nkwa ena no pei ama ye mu ahoden ama ye dia be hie mu ena o ma ebe che wasem nyame pa ye sere o sesane wo ha ne sane wo afiefie mu e monten so enwumem be bi a o mate ye ne ene ye nka biara ye sere o sesane wo no pei na nam ene anopa so mi so ma o ma enye nhira enhyo Kristo die ne mo nyam ogwama yeda wase ewo doba yesu di munti amen
4: amen
0: amen
3: amen,
0: amen. Enti eyese yeda urade ase dia ene moma yeda urade ase
4: da
0: yeda urade ase ane kan ne waye amaye yeyese waye amaye efi January ebesi
3: mawo kwaje kwa to me tetie so da wase mawo so peja wo yetu tomo kwa nyame pa ena no pei o ma yesu ene mo nyam da wase o fiti on the first August ebe pe we net 30th August na makoma ko aduasa erenza rado ne yedi ni ye ya nyari am to edro ya na pembo ame ye ho amasem ti ase dan kuto na no pai ye de mawo ora ye show ni monyam yo kese ma kwaje no so ye bom mu ede ni die en monyam se fata o na no pai o ma ye de mawo onyam ye gwa ma o a wo se fata ayeye ne na se ye da was yo therefore ma wo so onyam tim fo ye pega o e yesa ye da wo urade ase because of en kwa wo dia ma ye bambo a wo dia to ye so he so pa wo dia so ye so ade we ni na ye ne ma pa wo nyam me o ye ma body a say ma ye sika ite na no pai ya se na se en kwa ye ti we mo ho me to me ho me
2: I guess, yefo nyina
0: ene urade ase ema omane mo
4: ya
0: president so
4: mpae bomo ne obibia na so ene no pe ade de ma kana ni ni pe na so na wasia na wasia ema mam pe ni fo memo
2: mai kana yu ya ko
4: pe ni pe na o fidi etre ko pe me na urade ya wasia mo ni na so kristo ni mo ni na no pe ye no so di ga so ye di ka fu
2: Yeah,
0: We bless you.
2: I'm going to go to the house.
5: Asafo Yehuwa, ahemuhene, Awurade mu Awurade, twede ampɔn ɛna nɔpɛ nkoa no mfra ɛde aseda ɛni kabia ɛba adom ahemwa no anim. Awurade, sɛ yɛka sɛ yɛsese nea wayɛ ma yɛn a Awurade, yɛni tɛkrama a yɛbɛtu mpo de akyerɛkyerɛ mu. Deɛ yɛka nyinaa ne sɛ yɛne atiefoɔ nyinaa ka gyidi abom ɛde adom ɛba adom ahemwa no sɛ ma yɛaseda afɔdeɛ ne ayiyi afɔdeɛ ɛnsɔ w'ani. Sɛ berɛ aseda afɔdeɛ ɛba w'anim yi ne yɛbisadeɛ nso aduru hɔ dadaada. Nhyira nka wo deɛ anɔpɛ wɔ Yesu din nti. Amen.
3: Amen.
6: Bible reading no sɔfo fa to dwae.
7: Yo. Mpatrɛ ne yɛkan Acts chapter 16 verse 25 to 33. Acts chapter 16 verse 25 to 33. Asomafoɔ nnwuma no ɛtirɛ yɛ dunsia nkyekyɛmu aduonu num ɛkɔpem aduasa mmiɛnsa kasa biada a wopɛ sɛ wokan no kɔ so ara kenkan mu yie na ɛsrɛ wowɔ su mu a na woaba han mu sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛtumi ahunu ne yie na sɛ wokan nso a na wato ɔbo ase na wakan no yie ɛde ama wowɔ radio ho a onya yɛfa a wɔa na anka woatwe ho kakra ama yɛ yɛ sa ha yɛaso ha yɛserɛ bebree nyame nhyira yɛ nyinaa na yɛnkɔ Facebook nso mfa yɛaseda ɛnkɔfa hɔ yɛbɛkenkan ɛde ama ho
6: yɛda a ɛwurade ase bebree nso

Yankopɔ yɛ mpa bɔ nyinaa wɔ nwom to yi mu. Ɛnɛ dwumadi a yɛdi nyinaa no. Caption no ɛwɔ nwom to yi mu. Yɛsrɛ Yankopɔ sɛ wɔn a mo yi yɛ to twene no. Wɔn a mo se mfasoɔ ni yɛ nso no. Wow, musi yen yen yen. Omunti mini ya mobra mani ye ye no. Wow, musi ya kawa ye ye no. Sana nyankopon ye ye. Omo be jina to no ma hwe ye. De na omususu se ebe ba ye so no nyankopon koso ano ndane no. Se ye no no mo. Ne kita dwem bone a. Ende de wo be susu bone bia emra ye so. Na yen kita dwem bone ensususu bone e ma jo mo be ye bia ne sise ye bia de o ma ye dida kra pa manifest no em bunko won so en dani yare won mo sika nia wo be pega wo wiase no won fa tondro no won mo nu mo ndro na yare ne mbrase ni sa yare ne ma won mo mene so no mo se o mo de o mo sa ka wo nyankopɔ wani misi so eye tene ne e wo nanse nyankopɔ me hu obi a o tene wo nanse a nanim egu ase da che de e be che o how ni de e be ba ntwa to so ni de e be twa to so yare ni de e be bo o Basa ye ube jaya ma ya tanfu ni mudi Nyankopɔ mini msa ore nge da Ube kwa suwa pe jaya Ya pomu dini besi ye Ye ma besi ye Sukuna ye ma nukono mube kwa kwa mweni Sende school fees ni be mani munu suwa kusubia ye uwa ube buwaya ma ye chia Se busumi ye da ye ni miyeko tuya school fees ato books inkesi ye Yehowa ye ni mse ye ni mubidia wama ye di kinda da. Se Cambridge books a ye beto. Se GES books a ye beto. Whichever ways ya kupo wahu ye mo body da. Si ya si ye dawase. Kwa suwa ye ye nsa. No munti ye nka no munso mutirase. Wanu munti ye nka no wanu munuwa mumbo wansa no. Nyankopɔ enku wonmo o Nyankopɔ e ma hwe nya wo ni omo ni o o ma susu ensi so ma hu ye mpo Nyankopɔ mo monte ye nka so ma nte ye nka po mo mo fo mo ni gani gani hu ye se sa ani de wa hye ye bo nti ye koso akura ye jidie mo o ye ma ye didie nto ba hada sa dia Yehowa Nyankopɔ nya bi da so be gu omo ni mase nka ka wo mo ye tre

me se mombra mo dia mombra mombra keke de ya se mo ba eno ano no ti se obebe bi na obebe ka ye uno abeshade atade diade anumade a na ye star 725 star 3404 hash two tickets ma worry o ma worry na me show ya e pa cho me wale ye me nya single but me ni wale ye

sin ghetto blaster aje sa otare ma no ene blaster yenko ye ni debi we mi rush ye eye nije ene adom fm y2k jam ti ena me da won ti ha enche me sorry kinka me fo na ba me hu alaji ena alaji de me be ko ba de ka de sanla na emo me me ni alaji a na be ba y2k sisa de nkokora na na me pe nkokora na na me pe alaji so akoye muslimi de obetima ware 3 4 5 ane de aye die jamede me hu jijem